TMC da ke siwen ngante kama yaf ke konke rado ekske FM tete a kom teke kofi tete tete he a ngalo kofi kuma chakola eke koma ngang kata kaya kwe tam kwe namsira ke mtane na chok ngang kopro haram ke ka ngang.

كم جوالي تبدي يا ولنجي ينيري إشك اف ام تلو مجيا أمبو ينجي وا إشك اف ام ويو تنجي أتنج تنجي كم هم يمين أرفرتن مويون سيد أفريكا كان هي أجيك دي كم كم غشن أو توي توي كان هجيك دي كان غلو كم كويا بيتوريا أيا كونان كان سن أجيك دي غولي كان غوا غولن أتمنى كاو هم كي كومينيكاسي كجيك دي إن لختن ستسل أيا كان دوري كونان Nsin agi tra kam kam kwisun wa chigang gi gangan. Minister yang gya plesan ay wa firos ka chala yang hisin. Halu man ngasi chigdi gi chugi hangula ya gya un ay ngwa vi koma kang ki gangan gya ngang ya uwa ka krisi kang he gya kaw ya ng aya kumisala si ngwa yang kya yani arika te ki martin agani kunan ki ngula ng yang hi chigdi gi ngwa kondisan. Kang ngau si kang hi gya tu kam kam gwe sung uwa ng halu man ngasi chigdi gya uwa chan ngawa ki tau kang hi gege kunisa ngoli ngung aga gani kunan chikwa gya tu hung hin. Jango ngay aga kaw kakwa ngya uwa toko de diza ang halaman ngang chikwa gya ngung nga chwa yang e ke wala yang hi gya uwa president Cyril Ramaphosa ngaywan kang hi sang a chikwa gya chukwe oku in ngawa yan. Na kam kang hi sang gya kam kam gwa sang u unersuku yang gya uwa pala pala aya plasi kunan ke wala yang hi chikwa gya ngwa kunisan kalau mengenai sini gya un angga proses ke jangan. De diza kalau mengenai sini gya kamsin tegi janggo yang he mandakan ay kamcik de game hok kondisa lutuli aya cungangani kunan yi ag de gya aya kuen de gya kam kamu kui sengu unur suku ya un. Ya kungui aga gani kunaka ang hea gya oku yang mula yang aya cungang mugu gya kang ya wa presiden ngawake ay kakau kakahin de gya kong janggo yang agani kunan cik de gya taya kunisa mandaka kang hi de gya aya kuen. Departemen ini gya uwa kam ka pangga kaga sang u ngole ngun aga gani kuna gya ngun ya tegin kalema ngayi cik de gya tuhun janggu ay kakla cik de gya kunisa yang hi gya uwa Sidrit Afrika on vakalang ay khamin skapuwan hayi ag de gya chuk tengka kuen. Janggo ya ang singgi tuwa kam kam gwe sing uwa kriya voltein ayakunan ka ang he yi atik de gya singa manister yang hi gya uwa rati ayiwan ke pitoria ayakunan muku hmm de gya chuk tengka kuen. Jang hmm ay fasin. Berger minister yang atik de gya uwa akwa tini ayiwan serang kaban ka ang he yi atik de gya uwa okuya Afrika ayingole aya kwe hun tuwa kosa kama kwen viko maka ang higi ng ngule ng aga gani kunan. Kan ngawsi ka ang hei digi ang ng derban aya kuna agya kam sang u di ng aga gani kunan. Ka ang hei ya chik digi ya kali uwa ngule ka ang wa dier ka aga gani kuna ke chik digi barundi ke itopian ya digi ya tong yiwisi si ag digi ng aya kwe kam sang u plani ya ang higi ya ng aga wadja ng mugu gi ng kanga ngule ka ang higi ya wa Afrika aga gani kunan. Wam jang hum yi ng hiya yeniri ay fasi. Tagim cha wala diwi chik de gya wa diwiri kham cha dira gya sam jang hum ki SKFM.